smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto

Kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, moli vas, ako me tko traži. Ne daj se, Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

Ja sam dinosaur, svi ste izumrli. Nemam se s kim družiti. Svi sami sisavci,

0: Duško Trifunović je autor ove priče.
1: Štefanija me je na moru učila mađarski. More je tenger, voda je viz. Jo regelt, dobro jutro. Jo isoga, laku noć. A između dobro jutro i laku noć, mi na suncu. Mi stanujemo u istoj kući, ali ja u njenu sobu ne ulazim, jer smo se tako dogovorili. Ona u moju ulazi, jer se o tome nismo dogovorili. Ja ne ulazim u njenu sobu, jer Štefanija želi da ostane još vitka. Njene tetke kad su počele da spavaju sa muškarcima, odmah su se udebljale. A to je, kaže, nastavno. Ali ja stalno pitam, Štefanija, mogu li da uđem u tvoju sobu? Ali ona bi zatvarila vrata i pevala u spavanku sa druge strane. Danas je opet pitam, pošto je posljednji dan na moru. Štefanija, mogu li da uđem u tvoju sobu? Ona mi kaže da pitam ponovo, a ona će mi odgovoriti na mađarskom. Ako budem znao šta je rekla, bit će kako ja hoću. Kleknuo sam do vrata i viknuo. Štefanija, mogu li da uđem u tvoju sobu? Lehet, kaže ona. Lehet. Činilo mi se da nikad nisam čuo tu reč, ali nisam priznavao. Dok se Štefanija sunčala, spakovao sam svoje stvari i otišao bez pozdrava. 5 godina kasnije dođe mi u posjetu kolega Lenđel, Mađar, i ja ga pitam, šta znači lehet? Lehit je može, kaže on. Može. Odjurio sam odmah u tu varoš kri Subotice. Aleja, mladi radnici, divno jutro. Stajao sam za jednog platana preko puta adrese i čekao da prođe, da joj odgovorim za lehit od pre 5 godina. I prošla je. Isto lice, ista kosa. Prepoznao sam je. I samo je projurila moja debela Štefanija lakim koracima koji oglašavaju dan. Isto tako oglašavao se i voz kojim sam se vraćao iz jedne od svojih teških, glupih i nespretnih ljubavi. Može li se to ikad oprostiti? Lehet. Lehet.
0: I za danas uvode glave. Ivana Radaljacko-Šlin, Lučano Straga,

Je to pomalo već pred krajem emisije, čućemo još Miss Patty i Sharon Jones koja je obradila stari folk standard This Land Is Your Land. Još ćemo zasvirati nekolicinjak pjesnica dana koliko će nam zafaliti do, odnosno nedostajati do kraja emisije. No u svakom slučaju ja vam zahvaljujem na slušanju. Završila je još jedna Dolce Vita, slušamo se naravno sljedeće subote od 18 sati do 20, odnosno 18 do 22 sata. Ja sam bio i ostaće Robert Pareković. Mahalo, aloha, God bless you, adios, laku vam noć.